sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, FM.